Me VVO mi dogbe na mi so radio canal FM di le du kwa me be nya jojo ekbe toa me. Ekbe le nyi kuda wetri a tongwa ben keke wivu andringwa le pi akpe ve kudo wivu a diya me. Mi la kan nya jojo utana me. Le hose enu mama gba kudo dinu o womea. Ma le oko le togo gba kudo hiheko ni akpata mea. O le azan me ekbe kuda ya akbe. Ele ke bazan yo be tabaski alo al adabe azan alo ogba yone be vosasa be azan. E mome mio wa oko gado wa di eye ele ke be chonchun alo dodo ya itwe di ekbe kura ya gbe. Waba losi yon kpata mila dwe de sibe na egabli uli dwe kbo kodo wa di vwa eke edan kume na me wwa ele nyi klenzi alo petrol lampan be gaya ke ye oko gasu gbo dwe di ya mila ve di na mi zande ya.